بێژن سووری ترکیش بۆ کۆخردکردنەکە هەفکاری ئابووری و داریایی یەک و دناوبەرە هەردوو وڵاتیاندا وەزیرەکان دەربای و کوچبەران ئی سووریە ئەسەد شێبانی ڕۆژە چەرشەمێ بیستنەهی ئێکوتیر مەهێ لە شامی پایتەختە پێشوازیە لە پارێزگاها بانگا ناوەندیە یا تورکیە فاتح کۆکار هەواکریە و دە ئامادەبوونەوەی پێشوازیە کۆ پارێزگاها بانگا نەدەبوونە دەولەتی دژی کۆ ناوەندیە سووریە سەفوان رەسڵان ژبوو کۆ وتبێژاکردنەکە و کۆ کارگەهێن ژی کۆ وتبێژاکردنەکاریێن خورتکردنەکە هەفکاری ئابووری و داریایی دناوبەرە هەردوو وڵاتیاندا لە گۆریراکاندنی وەزارەتە کارێن دەربای و کۆچبەران هەردوو ئالیێن مەکانیزمێن کۆ ئەکتیڤکردنەکە پەیوەندیێن بانگی کۆ پشتڤانیە بازرگانیە و ڤەبەرهێنێن کۆ پشخستنە کۆ هەرگەلێن کۆ دناوبەرە سازێن دەریاردیە کۆ هەڤاشی دیکە و وتبێژاکردنە ئەڤژی بینەژی پشتی کۆنجەکردنەکە پەیمانەکە دناوبەرە پارێزگاها بانگا ناوەندیە یا سووریە و بریاریە ڤاکردنەکە ژی کۆ محەممەد سەفوان ئیسلامدا و سەرۆکی بانگا ناوەندیە یا تورکیە ژی فاتح کۆکار هاندە ژی کۆ تێدەژی بریاریە ڤاکردنەکە حسابێکی فێرمیش بوو بانگا ناوەندیە یا سووریە لە تورکیە ژی دەدا و لێگەل کۆ هەسەنکردنەکە کۆ مامەدالیێن کۆ دەریایی و بازرگانیی کۆ دناوبەرە هەردوو وڵاتیاندا و هەروەها ژی ئەڤ ژەویندا چەرچۆڤەیە پایتەخت کۆ پەیکەتنەکە ئەنجاما ژڤیەدا فێرمیدەیەن کۆ دناوبەرە هەردوو ئالیێندە تێکوش بوو تەمامکردنەکە هەفکاریە تەکنیکی دناوبەرە بانگا ناوەندیە سووریەدا و بانگا ناوەندیە تورکیەدا دووارە دەریایی دەژی بانگێ دەیە فرودگەهێن کۆ یا سووریە دەستپێکردنەکە نوویە کۆ گەشتان کۆ دناوبەرە شامی و کۆ مەدانەکۆ ژی مەنواریەدا ژێ یازدەهی تاباخێدا ژی پێدیکە و هەروو ژان ژی سێ شەمەیە

بێژن سووری ترکیەش بۆ کۆخۆردکردنەکە هەفکاریە ئابووری و داریایی یەک و دناوبەرە هەردوو وڵاتیاندا. وەزیرەکان دەربای کوچبەرانی سووریە ئەسەد شێبانی ڕۆژە چەرشەمێ بیستنەهی ئێکوتیرمەهێ لە شامی پایتەختە پێشوازیە لە پارێزگە هەبانگە ناوەندیە یا تورکیە فاتح کۆکار هەواڵکردیە و دە ئامادەبوونەی پێشرێزگەها کۆ پارێزگە هەبانگانە لە بنەمدەوڵەتی دژیکە و ناوەندیە سووریە سەفوان رەسلانش بوو کۆ وتبێژاکردنەکە و کۆ کارگەهێن ژی کورد بژێکردنەکاریێن خورتکردنەکە هەفکاری ئابووری و داریایی دناوبەرە هەردوو وڵاتیاندا لە گوریراکاندنی وەزارەتە کارێن دەربای و کۆچبەران هەردوو ئالیێن مەکانیزمەیێن کۆ ئەکتیڤکردنەکە پەیوەندیێن بانگی کۆ پشتڤانیە بازرگانیە و ڤەبەرهینێن کۆ پشخستنە کۆ هەرگەلەیێن کۆ دناوبەرە سازیێن دەریاردیە کۆ هەڤاشی دیکە و گوتبێژاکردنە ئەڤجی بینە ژی